Bibia omo bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Friendly service and Philistine na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu men kan chio bia o. E be ko concert dia ye mia. Jesse bi